0: Tschüss, mein Klön. Tritt.
1: Allee, Maskes, zet jou allemaal op alle plus. We gaan beginnen.